0: Inimene no kwa chitti tapo no ki ini wa keso no ki
1: raccoon
0: chuo parao
1: KPYT KPYU, the voice of the Basayaki tribe.

0: himene no kwa chikita apa noki ini wa keso noki
1: orange
0: naso
1: KPYT KPYU the voice of the Basayaki tribe.